0: Fáisteach. Sléidir le trí fásta chuide ag idir siníar@rt.ca. Agus leis na sé chunde, Showtakes ag 8:00 PM, agus chuir RNAG rúpta hachtaireacht.
1: Nu spéléidú gon seo i ciseach a chuir sáte in Auckland na carach an gaide in ácht agus a seanis mar chuid go chamchúirt náisiúnta tar i dhéanana agus tá Michael O'Doul tá páirteach sa léidú chuir seo sé teach isteach sa siúdiú go dí muid éid maid sin cechi go tú bhíhíl.
2: Gumá, maid.
1: Ciseach, tá seanna ciseach.
2: Seanna ciseach, tá.
1: So, ein Jahr hier schon nie ein Jahr da, ach nie bei noch gebe, nur bitte gebe. Ich hatte hatte Ulla Wein sage, ich war cool wohl das Show.
2: Ta ta bin war gelle shit das Show. Ta ta ga Wien über Wackel. Er Wackel Kischer. On on Wien schön. Der ihr noch mal mit dich um an Kischer. Ach freshen Kussana. So ta ta sha simo gul gul ra vinu ed wakul kishach mar is fui so she Catherine Young chud on show shot le chéle agus vishi gara hén agus Hannah Slatney vishi gara show yon a bunny ed aru eiraidze chnir si gara gmach sha chosil ar shing bach mida kant fui a chursal bachin so on rudu vi eka na mata mas nu grad gara tkini vetu gara ash grisa so Kegul on down in the Kishoch, ta balachomachas on Kosancha, so da vino erwakel Kishoch. So is show, down to Coamshire ta on, so ta Shesher Daimshuri, or foot in the Krenet as is born, on rank Mexico, Aden. Agus, Nur hat mich erbaut wie on Dancha Ecke, Don Amergen. So, der hat er gebankiert, Don, ich schrieb, wo nirin. So, dir schirms a piece of coal, a chordlesche Danchen. So, bin er hus, agstin han schied asch am Riesch, sag ich, wie schie gara arm, on rien coal, a chordlechele. Hat er urig like coal. So, mehen agus, Martin Scherer, war on Elvesacht, kurt fui in Alma Skal, igiri. Chomit piece cuid sa le chéile agus ugsid lóban sin go lung for da seisir downshuirí seo nionach le Catherine is chur siad an piece downsa coimsir sa le chéile agus in sin hánig siad a leis am iríst I gara críoch a chur leis an seo so scríf ma ór an it sin cina mar I reagra ar chán Amergin agus cina cuinu ar cechomás a bhíach an síl Mae tu'n cael ei er amser wamos i adio a bod. Nid fi'n lerid mas ac o ber tala, nil yn fas sy'n on i smw. Agus chasi gylior am sy'n ffalish sy'n. Agus sy'n Afrika, agus fi si gynsiach chom fwy hol sy'n ffalish sy'n gwyl lerid mas ac o ber chrin ti'n ologe. Gwyl siat nws gasur. Gwbryd yn cael masod ac yr y tal agos fi si ran na chwylwn fas sy'n ein yn sio yr y tal yn ei smw. So, leirin sydd eisio sydd o'n dawns y co-amser eisio. Agos ega hws, ta'n sylwn y chysioch agos ta'n gylio'r cwl a'n ord agos briwyr agos yn sy'n... Dyr eir chéile, brysdyr sys,